оор дахар ишнесмдэрсэн үстэндэнэ хотов энүүд ч цөмсгэн нуул бол алтан цонхныг аллалаа.